Minäksi tätä nummenta pääsi mun kämäs niin sitsi tuomaan. Kaikuttaen yhä tahun asupeen, se suhtevan itse teven niitä Galileassa. Toko toutuisit niitä se suhtevan, kauit määrät siitä teitä. Viat määrätä, mitä skupistuu, kestämään ennen, mutta se me Jesus pesis kenata e koita kas no poco ton minuti ne te wasku ke otesi magic skot mai got kas no inu ne kai kai si kas no inu kai si nyuto shogoito got otas naga hon kosat ke koto que camino manito eu que escuto meu gosto de tudo com que senão queixa se tem tudo queixa se tem cá e se chama de gosto nem mais tá por escuta mas não não acho nem tá por escuta mas não é só como digo não acho é bom Noas, te ponesiu, manuate tot sem tot ei muu.

0: Mänin on tuo simta, kun sämne saisi on muissa suin muk. Mänin on tuo simta, kun tein on minä. Mos de tonega. Sinua kakasentamme, usan kakospanentamme. Nään tuo muk mähi, sikä koska kustauko. Tuon omano, imono, tonsia merentamita. Se on chill, on tehty spesuelmata. Chini tete, se pentena, chinchi chiano, en mat mani, en oka pohjoisen mukut, ne maia pesuen mukut. Se on se uspanentamen, miskuutus kovates mani. Se on se kustatentamen, stasnaten mukutai. Se se vuosan sega uina, uipetsa teino sega minna. O Thou Center of Wishamo, Debs Kanja Wodemus, Miam Thou Son and Ian, Dain the Chapel Sotami, Chase Fish the Babby Witchabus, Negabi the Spirashmi, O Mani Nagawina, Stamazin Manan, Quadrena Manan, Chase Fish Wishamachi Shehus, Chay Dain the Money and Winnie Abbotsy with you.
1: Stoa Marie M. Donat.
0: Kenchen na ha guna no chendut kantatan chuapa ta mo isha bogo hendu gondu dewa kena te at kasnu kata ki no da na ha guna no cheni mya ya chuapa ta mo isha bogo hendu go dewa ne kasnu chuwa ne isha bogo hendu ma da stana de stachi chini ten menu da shehosh ma wa ni na ten ma na shkomana na da shehosh Kenegas toi Marie, je te vois d'atnan, j'y damato, toi simnan, ou semenan, dans Scotabana. Kaya was it? Kaya we was gamazeron. A snow down I have on a chewano. Gentle dead of what, je te vois d'atnan, j'y dot negas toi Marie. J'y mouche a jiwi jot, dead dash with my stan, manette, that they was the fiscal data. I wonder how doing my that. When I don't stop no go, I have scratched you up at the watch one or Emmer do I hand. Yeah, she who knows you up at the watch Emmer do I hand. I wonder how doing my that. You got storm at it. Nash from at nine, you got storm at it.
1: From at nine, you got storm at it.
0: Ote Shanagashon,
1: Ote Shanagahon, Gorgoset, Gortot, Gaminot, Manitot, Simet.
0: Jamisnes kommet näga sina huijat. Minä peikun nästään putuusi, ei me tuo sään tauho heti. Eikö auho saavutte peikun tapissa on en muinti. Eikö mun siis vähän nyt sisä nyt nämä neinjo. Eikö vaapet minä seinu, tuli me tuo nainu, kun se on tiime tuona. Kun se on ikään, että tiime tuona, että siime tuona me heti. Tiime tuona. Kun se on la famille, astaa tiime tuona.
1: Mä voin jamisnes kommet nouvina. Ei, mä tuo jäädä uuden niitä näytti. Puhuttiin mä tietyn tässä kohdassa, siitä se ei minua tuoda, että juhla kuhan. Ja on te niitä näytti, kun uuden teemme aina, mä ajattelin teitä koko työtä. Ja hän peitkää, mä nyt juu, peitkää tämän juuri. Ja mä sitten luen tämän kevin kaisi, ei mä tuo jäädä. Kassinu ei ole teemme tuoda, kassinu, kassinu. Kassinu on ikäänis, kassinu on teemme tuoda. Mä tämän tuon ikäänis. Ja tämmöinen hiimet, ja hän tekee syöjään, ja sitten ne peivät sen nimusten. No tämän skoasi on sen nimusten, ja no tämän teemme tuolla sinun ikäänsä, kassinu, kassinu. Sen teemme puhuttiin taloja, dosnaankin, nukumassa, niin hän on muuttanut kuusinaan kuusinaan, niin kuin ehdot ei ole yhdellä tekeinä. No sitten meillä on negatiivimme tuolla tuolla kassinu, niin nuorten jäämme Se on hyvin notavoja, että voidaan jäädä sivuille tässä. Tämä on sitten, kun on noin, se on hyvin, että jäämme sitten, että ne voidaan olla. Kids are telling me John, you had a mistake to then they were like a son to Philip no can you John, I want to know the green as you want to. Vienne la bichon et t'aime, et man. On m'a dit au début, et t'as quoi, et t'sais, moud. Merci beaucoup. Bonne journée, dis donc, j'aime, c'est mon roi, je vais te jusqu'à maintenant.
0: Et quand je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit, I went out with that man, I got you. When I started to work in at them, I got to see talking at them, I got you with what. I went to see Mr. Wendmore, but not, I still went to show up between up this region and Yanano. I went to hear me.